0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

І перед тим, згляду докладно, так само новину в нашому ефірі грає білоруське радіо «Рація». Дочекаємося новину, там такі ось теми. Намісник керівника МЗС виказався про мігрантів, каже, що мають вони працюватися. Як без праці іначе? Ми про це подробізні розповідем напереді спецслужби Литви. Провіриться шальця Ради литовських аеропортів за сувязі з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ось так, так само може бути. Подробізності на гэты ды інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді не в забаві, а обов'язково.

0: Таксама зараз Калівацка, 20 хвілінаў мінае пасля 18 у Беларусі, пасля 17 у Польшчы. Музей і асяродак беларускай культуры ў Хайнаўцы стаў маленькім кутком радзімы для беларусаў замежжа, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Сяду імкнуцца прыехаць беларусы нават з далёкага замежжа. Пра сённяшні дзень музея з яком дырэктарам тамашам цікуніком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэлы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, чы закупавалуе, чы атрымавалуе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Таксама і ў гэтым годзе шмат экспанатаў. My dużo, no jeszcze do końca roku troszkę zostało się, ale dużo my przyjęli zwyż sotni eksponatów, a думаю, że to będzie zwyż trochę sotak, tak думаю, bo to jeszcze jakby świeża sprawa i tam no szmat różnych eksponatów. No na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczno, tak no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzie szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruski Muzei, z czego my wielmi rady. I jak przejdą te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, i wtedy one trafią частично у на экспозіцыі.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней мне здаецца, ўсё ж такі досыць шмат да вас прыязджалі з метраполіі, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напэўна, з Беларусю, з некімі там, не ведаю, фалькларыстамі, з некімі адмыслоўцамі. А зараз вашыя госці это хто пераважна?
2: Чы маем гасцей з цього света, так скажу. Ну і вядома, з цієї Польщі, так? У апошні час, напевно, помінялось то, що практично кожного дня маєм представників діаспори, так говорю, які буває так, що показують своїм дітям кришку такого клімату білоруського, а ці діти не пам'ятають увогуле Білорусі, або ну, мають 3 роки чи 4 і ніколи не були на Білорусі, бо вже родились тут. І таких туристів маємо шмат. Коли ході о мастаков, о представників культури, мистецтва, ну, помінялось на то, що ті особи, з котрими співпрацьовуємо культурно, живуть більше живе, коли не усі у Польщі тепер. Ну і нам, як організаторам, то так як уже з кимось тут говорив, що це добре у тим кепським, що ну, не маємо уже цієї праці, зв'язаної з візами, з запрошеннями, з цим стресом, клопотами, що гурт стоїть на межі, чи стоїть у консулаті і не може отримати візи просто, бо ці особи приїжджають до нас з Варшави, з Познання, з Кракова, з Вроцлава, з Гданська. Ну, і це співпрацьовництво якби у гэтым памянялось, а гэты гурты як приїжджали до нас, так і приїжджають, так що
1: ти ж саме часом гурти.
2: Часом ти той саме. І так само було питання, хто приїжджає, буває так, що приїжджають білоруси, які з'являються діаспорою з не з Польщі, тільки з різних країн у світі. Часом є так, що гета одна особа говорить на англійській чи німецькій чи якійсь іншій мові, а друга є на білоруській мові. А діти говорять так і так, і таких так само маємо. Так що це так само тішить, що вибирають якраз таку атракцію у Гайнуці, що хочуть, а мушу сказати так само, що бувають такі голоси, що так мені говорили туристи, які до нас приїжджали, що представники діаспори спотикаються у Варшаві і один до другого кажуть, що а був у Білоруському музеї у Гайнуці? Ні. Ну, то мусово. Ну, і це тішить, що так є. І вельми сердечно всіх запрошаю, коли хтось хоче з нами привезти кришку часу в такому нашому кліматі білоруським, подлаським.
0: І то тільки на краю, що потім місцевому музею музею вялося 20 гадоў з канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы ды простыя жыхары, а таксама беларусы за межа. 18:25 зараз, адкладна на гадзінніках у Беларусі, 17:25 гадзінкі паказваюць у Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Так само доброго вечора вам жадаю. Хорвати затримали українця, а ось чому ми обов'язково почуємо подробязності на ту тему через 5 хвилин у наших новинах. Більше за 80 теперішніх політв'язнів осуджені за так зване непорядкування адміністрації колонії. І подробязні така тема так само наперед. На початку наступної години у наших новинах обов'язково прогучить.